0: biết chưa đấy?
1: Đi mà má.
0: Có đi vào tầm quá à?
1: Thôi lá, không mà bác lên.
0: Lá, lá, lá.